Siyasatni tashviq qilib tushuntirish, muhitni tuzash qatorliq turlik fidoiylar mulozimatiga sijil qatnashdi. 2020 yildan buyon Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni yangi shahar rayonidagi yangi davr madaniyligi amaliyot markazida fidoiylar mulozimatiga qatnashgan vaqtlar 2000 soatdan oshdi. Bundaq ching turish ko'pchilikning e'tirof qilishiga erishdi. Yanchangda Urumchi shahri bo'yicha axloq namunchisi, Urumchi shahri bo'yicha eng go'zal harbiylikdan chekingichi bo'lib baholanib, Xinjiang bo'yicha sotsialistik ma'naviy madaniyatdagi yaxshi kishilar, yaxshi ishlar tizimligidan o'rin oldi. Bundaq ching turish ko'pchilikning e'tirof qilishiga erishdi. Yanchangda Urumchi shahri bo'yicha axloq namunchisi, Urumchi shahri bo'yicha eng go'zal harbiylikdan chekingichi bo'lib baholanib, Xinjiang bo'yicha sotsialistik ma'naviy madaniyatdagi yaxshi kishilar, yaxshi ishlar tizimligidan o'rin oldi. Yanchangda mundaq dedi: "Men aloq to'ri bilan armiyani himoya qilish birlashtirilgan andiza ustida davomli chuqur izlanib, Xinjiangning armiyani himoya qilish hikoyalarini sijil yaxshi so'zlab, texnik ko'p harbiylikdan chekinganlarga hurmat bildirman va illiqlikni his qildiraman."

Qadirli tinglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarangan ruh bilan bugungi ishlaringizga atlangaysizlar. Safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringizlar ahamiyatli va ma'nili bo'lsin. Texnik mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, slow shedding appsini tushirib olib anglaysizlar. Programma riyasi Dilraba Anvar.

0: ham bahirlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Bo'libmi, aql nazorat qilish, boshqurish supsa qurilishi va ijtimoiy sug'urta fondini nazorat qilguvchi xodimlarni taklif qilib, jamiyat nazoratchiligi qatorliq jihatlarda Xinjiangning o'rnak qilishga, o'rganishga bo'ladigan nurg'un ilg'ar tajribalari bor ekan. Rayon fondini nazorat qilish boshqurish hamkorligini yanada kuchaytirib, hamkorlik saviyamiz va nazorat qilish boshqurish iqtidorimizni o'stirib, bu orqali rayon odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shimiz.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Bu yil 1-chaydan 8-chaygacha Xinjiangning o'zgacha bog'bonchilik kasbining eksport vaziyati yaxshi bo'lib, eksport miqdori 186 ming tonnaga, eksport summasi 2 milliard 490 million yuan yetib, bultirqi shu mazgildagidan ayrimalda 17%, 27.7% eshib, miqdori va summasi muqim eshib, o'zgacha bog'bonchilikning sirtqi yuzlanishdagi taraqqiyot hayoti kuchi sijil qo'yib berildi.
0: Bu yilning 5-dan 9-inchi ayining 21-inchi kunigacha Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti portida chegaradan kirgan chiqqanlar 1 million odam qaytimdan eshib, bultirqidan 60 kun burun bu saviyaga yetdi.
1: Urumchi shaharlik bog'chi qurilish taraqqiyot markazi o'simliklar bog'chisining Juhar guli Jonghuada nur chechib, Ipak yo'lini xushburoqqa purkidi temisidagi Oltin kuz Juhar guli ko'rgazmasi ati boshlanadi. Ko'rgazma ko'lami 16 ming kvadrat metrga yetadigan bo'lib, jami 100 ming tubdan ortiq kichik juhar guli, 30 ming tubdan ortiq sortliq juhar guli, 300 tashtakdan ortiq tik yar juhar guli o'rinlashtirildi. Gul ko'rgazmasining 10-chi ayning o'tirg'ichi davomlashadiganligi mo'ljallandi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik.
3: Mana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqayli.

Jomha Xalq Jomriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jomha millati buyuk ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jomha millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

0: Qadirlik dostlar, 107.4 Qatnas Sanat Radiosining sarxil programmalari davomlashib, anglash navbati mana tushlik yo'llaringizda biz amra programmasiga keldi. Programmamizni yoqtirib anglash bilan birga qizg'inlik bilan qatnashganlar, barlik ishlaringizlar o'ngishlik bo'lsin.
1: Chinoq suyumlik do'stlar, chin yurkimizdan urg'ib chiqqan suyumlik, mehrli salomlarimiz bilan sizlarga baxt, omad, xushallik, salomatlikning har vaqt hamroh bo'lishini umid qilamiz.
0: Qadirli do'stlar, programmamiz orqali sizlar uchun a'lo mulozamat qilamiz. Sizlarga xushal kayfiyat, ozodlik bag'ishlash uchun biz tirishmoqimiz. Men O'shirjon Xizr.
1: Men Qunduz Ayturdi.
0: Qani hozirdan boshlab programmamizga qaytdi. Qizg'inlik bilan qatnashsanglar bo'ladi. Bizning Veshin salonimiz
1: Shinjang 1074.
0: Shunday, Shinjang 1074.
1: Shunday, yo'lovchilar bo'lsanglar bo'ladi. Qatnashqay so'raydigan savol, maslahatlar bo'lsa, o'tirib qo'ysanglar bo'ladi.
0: Ko'rsanglar bo'ladi.
1: Marhamat.
0: Unda bo'lsa, anglasaniki

0: андан юлдайды. Бул кыттым абу нускы жаңылангандан кийин бул жарыян кыскырап, мәхби эълан кылыш иктидарга кириш эгизи дослар чамбырыки бет юзга бевасты өткөлүп, машгулат кылышка техиму кулайлык болду. Бу мәхби нәрсени чыгагыны кызык.
1: Мен баштак ойлоп аткан экенмин.
0: Башкалар азыр жана ойлоп аттыңыз э, мен ичиңизгини көрүп алдым, караң.
1: Я чыкамсың болду деп
0: саклап. Э, унда мәхби чыкырдыган шуу чыкамаган.
1: Дослар чамбырыки чыкырышты ки, максатымыз шу башкаларга билдирип бат кылыш го. Тоз бат го дейбиз го, бат кылыш. Арташлар го бат кылыш деп.
0: Şu.
1: Men polon yeg badim ko'dinglar mu? Muni.
0: Ha, yegan ishken o'ynagandanglar.
1: Mana biz mashalada deb bundoq ko'rsatdi. Undan boshqa anda bir boshqalar e'lon qildigan o'zining tashviqat narsalar bo'ldi. Boshqalar bildirish ko. Bildirmaydigan chiqirdigan qiziqib ketdi.
0: Ha, yana bir uchirmas buni yetkazayli.
1: Oltin to'g'roq nima?
0: Oltin to'g'roq tashyol musa velosiped musobaqasi.
1: Oltin to'g'roq long'isi tashyol velosiped musobaqasi 10-ning 3-chi, 4-chi kunlari Shinjong Poskam noyasida o'tkaziladi. 2026-yil Shinjong Poskam 4-chi navbatlik oltin to'g'roq long'isi tashyol velosiped musobaqasi 10-ning 3-chi, 4-chi kunlari o'tkaziladi. Butun mamlakatdagi velosiped minish havaskorlari musobaqaga tizimlansa bo'ladi. Bu qatimqi musobaqada musobaqa yo'lining umumiy uzunligi 52 km bo'lib, umumiy jihatdan takshi, ko'rish doirasi keng. Tashyol musobaqasining suratda baslashish sharoiti va sayli sayohat tuyg'usiga tang ahamiyat berilgan. To'g'roqliq Yakan daryosining zumraddek suzuk suvlari va gezi qishloqlar tutashtirilib, ekologik halqa oltin ranglik musobaqa yo'li shakllantirilgan. Musobaqaga tizimlanish vaqti 9-oyning 20-chi kunidan 10-oyning 1-chi kuni soat 14:00 Tashyol velosiped musobaqasi 200 odam, ommaviy velosiped musobaqasi 200 odam bilan cheklandi. Musobaqaga qatnashuvchilar bexatarlik qolpiqi, maxsus ko'zoynak, velosiped pali qatorli qo'g'dinish jabdoqlarini o'zi tayyorlaydi. Hozir musobaqaga tizimlanish yo'li ajratildi. Mushu Jian to Qixing apchisini echib tizimlashtirib bo'ldi ekan-a. Nav odamni men tizimlatdim dedi, Alloh qilib qolsa, mana bu xatni biz ko'chirib avat bersak bo'ldi ekan.
0: Ha, qanaymiz?
1: Jian to Qixing ekan-a.
0: Jian to Qixing. Bo'ldi, do'stlarning uchurlaridan yetkazaylik, a?
1: Ma'qul.
0: Mana bu
1: mehmonlarim degan oshxona bo'lgan to'g'rimi yo'q ekan deb, "O, shi sandiksdi ba." Ma deganning mudaq
0: Дәрисәл өстерілген. Яқ дәрисәл емес, хейл өстерілген.
1: Э, а бұны да лағман сомен саңлар чықмайды, лекин чоң-чоң тамақлар чықты, саңлар чықты шундай обдан. Доқ, өйдікілер билан чоңларны мейман қылдыған, доқ, паралышып отырдыған, мондышыдыған, лағы басаңлар болды.
0: Шау чалаға мас келді. Шинкатадан юлдыр шундай рабан деп Рушенко ханым азыр еңідін бір ұшырап әтіпті. 5-ші айының алдыдық юллар рабан деп. Қандақ кеп бұл?
1: Қандақ кеп.
0: 5-ші башланғыш демекчиму, а?
1: Ә. Yani yollar koşlanıyor yollar avan ki yadıkarına uçurken bu.
0: Kök ağmıtını kömüp ise o kök yüttelik bek paydı kıldı o da beslime.
1: 8 koy bir moçendin 2 ay yetirdim ona.
0: 100 koyluk koşu yaptı 3
1: ay yetirdim. Gazdım ona demez mi?

0: Hürmetli radio oqucular, Cumhuriyetning tarix sahifasiga chaqnab turgan ismlar o'yilgan. Hamda diqqatingizlar, men va mening vatanim Cumhuriyet unutmaydi sahifasiga o'rnatilgan mazmunlar bo'lsin.
1: Bu sahifamizda nom to'hfasini 60 yil cho'nqur yoshirgan Jang Fuchingni tanishtiramiz.
0: 1924-yil 12-oyda Jang Fuching Shanxi o'lkasi Hanjing shahrining Yangshen nohiyasida nomrat dehqon oilasida tug'ilgan. 1948-yil 3-oyda harbiylikka qatnashib, sobiq G'arbiy Shimol Dala armiyasi 350

Jomha Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jomha millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jomha millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi.

0: Qadirli do'stlar, sizga rahmat aytqon bu programamizni davom ettiryapmiz. Anglovchilarning bir qancha uchuri bo'lgan, yo'l uchurlariga qarayli, orzuyimning uchuri bo'lgan, xoling tarafda avtomobillar sal ko'proq, shu xoling ko'rikning ustida avtomobillar surat sal ostida degan uchurni beribdi va undan boshqa nurning ovozli uchuri bo'lgan. Болды. Абдукерим эпанымның фичуры карап акайлы Сфандашы 66-нче отыр мәктәп атрапымы Раванкен дигән фичуркен. Болды. Рәхмәт.
1: Jumhuriyet Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumhuriyet millatini, Jumhuriyet madaniyatini, Jumhuriyet kommunistik partiyasini, Jumhuriyet sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Oblast Tianjin, Janubi yo'li g'arbdan sharqqa asosan ravonkan deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Abdu akamiz yo'lovchi yo'li Yan'an yo'llarida mashinalar ko'proq deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga.

ji ommani texmo baxtlik güzel turmuşqa erishtirish. Baş şuji Şi Jinpingning ilgar yasimichilikni taraqqi qildirish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini astoydil o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik ilgar yasimichilik yig'inining o'rinlashtirma talabini amaliylashtirib, Xinjiangning kasb o'zgichiligi va afzalligini to'liq

0: Qanday bolalar, rejissorlar yaxshimi programmalarni yoqtirib anglayotman deb uchurlan yollabsiz. Rahmat programmalarni avval qadakli anglab, davomliq yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Abdurimjon anglovchimiz Qashqar shahri Taxtko'rkni yo'llar qo'shib yo'lini topdim.
1: Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumhuriyet Millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jumhuriyet Millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Etizda xuddi yo'l mang'alaydigandek, lazladek. Etizda xuddi yo'l mang'alaydigan lazladek, yanilib birdi engishib, birdi o'rindan turib, yana engishib aldirash ishlayotdi. Kent ahollari biz xalq saqchilariga yordam qildik. Xalq saqchilarimiz bizga yordam qildi, dedi.

u yana bug'doy kamtik holatda qayta yetishtirish usulini ijod qilib, aslida necha o'n yil ketadigan yiroq turlar aro shalg'utlashtirib yetishtirishni 3 yilga qisqartdi. U ayni yillardagi ocharchilikda to'yg'uday tomoq yeyish orzusini bir umr bug'doylik orqali ishga oshirdi. 2024-yili Jongo Panlar Akademiyasining akademigi, davlatning oliy fan texnika mukofotiga erishgan Li Jingshinga Jumhuriyat ordeni berildi.